0: programmet presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
1: Måndagen byr på regn och en del vind. Regn först på dag och så blir det övergång till regnby utöver eftermiddagen. Sørvest stiv till stark kuling utsatte sted. Från förmiddagen blir det full storm på kysten, så det uppfordras till att man sikrar lösa gjenstande. I kväll drejer väst och något minkande vind. Temperaturen startar på 14 grader men synker utöver dagen och till kvällen blir det 11 grader.

Det var Ruben Dulig här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och Martin Page är nästa ut med fantastiska In the House of Stone and Light. En god låt ifrån 1995. Hoppas du har en fin måndag och inte minst att du får en fin måndag vidare.

Kesha med Chevy här i morgonshowet på Radio Ålesund, som sakta men säkert närmar sig 10.00 denna måndagsmorgonen, eller förmiddagen om du vill, 5 oktober. Och det är en skicklig rysk dag. Det är vind och det är regn och det är, ja, det är hösten har för allvar skylt in över oss denna måndagen, men lite deilig med sånne innevärsdager också inemellom. Och jag vet inte om det är det jag synger om i November Rain. Det skulle kanske varit October Rain vi spelade på tampen av 9-timmen, men Guns N' Roses, de står klara med November Rain här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och som månen inte är den samme, så passar väl kanske låten allikevel denna måndagen.

Du hörde nettopp Lizzo med Don't Make Me Love You här i morgonshowet på Radio Ålesund. Strax lite sport, men för det så ska vi få gode gamle Michael Bolton här i morgonshowet på Radio Ålesund. Låten ifrån 1992, den heter Steel Bars. Ha en fin mandag.

Björn Ruben och svenske Miriam Bryant och låta där du brint vår bro. Och med det så är vi igång eftermiddagsrushet här på Radio Ålesund och det är med Jonas som får lov att följa dig vidare i dag fram mot klockan 5. Låt oss köra på. Här är Dasha.

Det synger Ali Salort. Og for du som interessert I quiz, eller kanskje ekstra interessert I film, så det bare å henge seg på her nå. Vi skal ta med oss ukas kinospørsmål, der hvis du svarer riktig, kan stikke av med to billetter hos Odeon Kino Ålesund. Den här uka så det alltså 25 år sedan filmen Training Day kom på kino och hos skuespiller vant en Oscar för rollen sin som Alonso Harris I filmen. Det alltså Training Day, skuespiller som vant Oscar för rollen sin Alonso Harris. Vem var det? Har du svaret på det? Send det till oss, kodeord kino till vi har på Messenger med svaret ditt efterpå och telefonnumret ditt så är du med I trekningen som föregår på fredag.